کرے گا اور کرپا کردہ آیا ہے کہ کرپا کردہ بھی رہے گا۔ لو گرو کی سنگت حکم کی ہے، بیٹا پگڑے نو تار دیتا ہے، ہوں پنجاب کی دھرتی ہے کہ تیری لوڑ ہے، حکم منگنے ہیں کیا لے پگڑے، ستگرو جی نے پا دیتے کیا لے، ہاہاکار مچ گئی، رانی مینی اور سارے لوگ کٹھے ہو گئے، ستگرو نے سارے دھیرج دیتا، ایک کافلے کے روپ کی اسی ویلے تیاری، گھوڑے ہاتھی رتھ جدو اترن لگا ربی عاشق کا کافلا، ایک سونے جے گھوڑے تے کاٹھی پائی ہے، تے میرا باجاں والا چھوٹی جی عمر وچ شاہ سوار بن کے تلاکی مار گھوڑے تے سوار ہویا ہے، کھچیاں گھوڑے دیاں واگاں، دادی نانکی ماتا گجری ماما کرپال کند تے ربی رنگ ترنگے سنگت سکھاں نوں لے کے ترن لگے، جدوں دروازہ کھلیا ہن وڈیاں لوکاں نوں تے دھیرج دے دتا اے، پر او ننے ننے ساتھی گلاں وچ پلے تے اکھاں دے وچ ہنج، اوے مترا بس این کی سانس ہی تیری سادے نال، اج چھڈ کے تر چلے آئے، پھر کدو درشن ہون گے، ایک ترن لگے باجاں والے پریتم نو ہنجو کیر کیر کے بچے کی کہیں گے، کبھی نے چار لینا مشورے دیا گھڑیاں دیا ہے ایو لکھیاں نے بھائی، سادے نہ جاؤ

غربت نہیں مان رہے کیا غربت نہیں مان رہے کیا غربت نہیں مان رہے کیا غربت نہیں مان رہے کیا

نے صدر کی بدائی سنتو دل دل چلے چھوڑائی سنتو دل دل چلے چھوڑائی کیا